0: Awurade
1: asafo Awurade
0: oyare sofo na kachre se
1: asafo na kachre se
0: bibi pya we eje ye bio
1: bibi pya we eje ye bio
0: amudi we de etri ma bio
1: amudi we de etri ma bio
0: nasu Awurade wun kuto
1: nasu Awurade wun kuto
0: Awurade ba sisa sa report
1: Awurade ba sisa sa report
0: ya de bere wo mi ni pedia bibi nya ni bi o bebi
1: bibi nya ni bi o bebi
0: asafo Awurade nya ko
1: asafo Awurade nya ko
0: Awurade ba uru mi mabo
1: Awurade ba uru mi mabo
2: I will Musa report a crowd their dances at Ohonto.
1: Jesus.
2: Doctor Katro said, we are in the
1: year.
2: And so Miss Rain and Copa Yenin and Dima Dom de Mouse.
1: Jesus.
2: And Radim Ramesau Sayadi.